Hej, Dilea, zipa mamlaz, pardon papak, halo morlon. Priznaj lepo sebi da si šabanesku i da apsolutno ne kapiraš šta je to oksimoron.

jebeš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auto iz dozvole. Ulezica!

večera. Kanister benzina. Al nikad nećeš imati ni žezlo, ni krunu. Nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da živiš.

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

Prvi put se sišao on krene, vidiš ko kecu da krenu. Kad ga zaustaviš, da, samo crveno, dva puta.

0: željnom mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

Rastafari. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci

Party. Thank you.

bili htjela, po sestrime svoje.

zamjavi, Osijek ose šume.

Dragi prijatelji,

0: živet, dodeka je ovdje kada se poladno i tamo dodeka je toplo čeka da dođe ovdje kada se proleta i pa da ne se najda se nada za...
1: Nida nego donesa pjedo od nas,
0: čak ste vam še. Zdravo, te slušat svi te učenici ovdje.
1: Dobro, učitelj, sam se zbrkujem malo, zato i neđe.
0: Znači se dovorimo,
1: ima
0: ptici preselci. E, i ptici što ostalo vatne li?

precision prolonged the goal. He blazed the funk and they

to i dostatna mi je ova aplauz. Jebi ga, tako aplaudirajte mi, šta kurac. Ako vam se žuljaju ruke, koristite žirlo kremu za aplauze.

το παρτιά. Ομαδίνα αξία. Αξία ρε αξία. Σβακοζόια φραξία.

Charakter.

каселеш. Пепца Кардель.

if you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Labudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je: koji će mi kurac toliki labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

sam već rekao. Jo, mate. Jednom, dopalo mi se ono kad vi pjevate. Bože, ovaj narod nas u...

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo Amadeus, što balove broji.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: ovom po svetu tera kjera. Šiljokljuni, ne
1: prispera.
0: Nevolji je svakoj vičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: sve izmiholji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

0: 22.30. Akademija 28, velika sala u 16.18.30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Za iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata sala 3 u 20.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Ligona. Pronađi sebe, učini prvi korak, otkri svoj talenat, nađi najbolje u sebi, nikad ne odustaje.

0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom, znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa doba da ba de ba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa znači ta paroba da bada pom pom pe peru ture pa bada badi pom pa pa ti bidom. Znači profesor akademik na Unis, profesor pa akademik ti sa tu teri di du da du di dom pa pe peri dom. Znači profesor pa akademik and his academia dai to teach you how to do academia. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.

Thank you.

majke. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon, kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandana, najke.

inteligentan, ne može zire za me sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi. Na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga. Al talent nije mortadela, ona poklon dolazi. Rambo care, kupi nam cigare, Rambo.

Šupat ćemo vodove. Vadit ćemo vodove. Mijenjat ćemo kodove.

Ja, situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato.

semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki.

Ne valja stanje. Kad ja kažem cent, vi morate da odgovorite spontano, jebi ga. Taka je situacija. Ja sam rekao da sam razmažen jedinac u majke.

proveče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu nikomšije sa trećega sprata,

domoga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijenit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

0: Dragi prijatelji lepog ritma srca.
1: Tekstovi i snimci su dobrodošli.
2: Adresa B92, ritam lepog srca, Svetozara Markovića, 79, Beograd.
1: E-mail adresa lepiritam@b92.net.
3: Šta da vam kažem? Snađite se, vijajte nas po gradu, lovite nas po ulici.

0: što popričamo sa našim odsutnim šefom, horoskop.
1: O vas.
0: Beli suncobran shvatio je da je ozbiljno zakoračio u okean nektara.
1: Koji sad je ovaj?
0: Bik.
2: Buk.
0: Puna vaza nektara, prosto kipti životom pa i razumim.
2: Blizančero si.
0: Izvor sreće na putu prema slobodi.
2: Pak.
0: Sa 18 motora u glavi, addira, subtrahira, multiplicira i dividira.
2: Lav.
0: Zlatni lotos neposredno deluje na magnetski osetljivu tvar kiseonik.
2: Devična.
0: Oluja i njeni diskovi puni prašine su sad pravo rešenje.
2: Škorpion.
0: Blistova zvezda nije nikad potpuno mirna.
2: A, prvo ide vaga.
0: Vatra radosti, nalik nepredvidivom letu leptira.
2: Dakle, posle škorpiona sledi koji sad ide?
0: Strelac.
2: Strelomir.
0: Od sad još slađi, vatreni sunčevi zraci.
2: Jarac.
0: Vrata dobrih vizija menjaju poruku i multipleksiraju je.
2: Konj sa koturaljkama.
0: Vedro nebo u stanju neprekidnog kretanja.
2: I ribe.
0: Mlečni znaci meseca u obliku sinhronizovanog pulsiranja...
3: Ej bre, šta pričate gluposti?
0: E, i svi sve u svemu potražite Merkur. Ali ovde su bile vodolije, ovaj Miloš kad je prao zube sve ispulivao.
3: Da, čuo sam, slušao sam ja to. Ja slušam vas preko kompjutera sve.
0: Jel da, jel kasni, 15 sekundi, ko što si on nomad rekao, e, svi su zapamtili.
3: 5 sekundi, nije 15.
0: Da, pa to su svi zapamtili, zato.
2: A znaš kako, šta je brzo, to je i kuso, tako da, da ne kasni
4: da ne
2: slobodno.
4: To, znaš.
0: Da, o, tako je da ne slušaš, zaboravi nas.
3: Ovaj, ništa, kako je tamo?
0: Pa, počela je jesen.
2: Oblačno da. Vreme, jako hladno.
3: Pre svega, da
0: li je caruju svugde voda prosto?
3: Pošto ovaj, ovde dobijemo horor izveštaje o poplavama diljem evropskog Podunavlja, e sad... Pošto našu zemlju slabo pominju bilo gde.
0: Pa nije još ništa stiglo.
3: Još tu. Ništa nije.
0: Pa dobre. Biće. Kažu da neće biti, mada kao svi znaju kad kažu da neće biti, onda znači da je još gore.
3: Tako, eto, prošli put nisam mogao da nisam bio tu. Joker Jean se nije snašao, nije mi rekao da zovete na kraju emisije. Kad se javili.
0: Nije rekao da samo da nisi tu i kao nikad nećeš doći.
3: Da, ja sam ubrzo posle toga stigao. Zaglavio sam se bio u gradu, to je milionski grad, a meni nepoznat, pa nema čovjek uvijek da računa sa vremenom tačno i precizno i šta je znam. U Nosorog, ovaj, da, Nosorog je, nisam kupio Nosoroga.
0: Nisi
2: kupio? Srećom,
3: da,
2: srećom.
3: U islamskom dobrotvornom kulturnom centru gde se prodaju za funtu dve genijalni predmeti, našao sam žutog providnog Nosoroga i mislio sam da ga kupim za Miloša Tomića. Nije mnogo težak, ali je ogroman, veći od čoveka. Ovaj, i
0: e sad je
3: gde da ga vuče kroz celu Englesku i, ovaj, i u avion i tako dalje, tako da sam uzustao toga. Ali mi je žao, evo i sad mislim na to, žao mi je zbog toga.
0: E, pa baš bi išao dobro, a?
3: Pa eto.
5: Saša, ne moraš da tražiš zamenu u emisiji, ja sam našao zamenu ovaj, umjesto sebe, samo ti kaži.
0: A gde ide Miloš, ali ti imaš neku predstavu?
5: Ne, to
0: drugi put.
4: To je velika tajna.
0: To je velika misterija.
4: To je slatka tajna.
2: Dobro, da. Vratimo se preko okeanskim razgovorima.
0: Da,
3: pa nisu preko okeanski.
4: Pa nije
2: preko mesto. Lamanšanski. A ne, izvinite, ja nisam znao.
4: Međugetski.
0: Da. Se mena tiče to kod je na Merkuru.
3: Tako, ovaj, ovdje tako, Birminghamu ću da vam pričam drugi put, to je prošao voz, to kad se vrati, kad budem onako iz nedelje u nedelju pričao, kao marioneta kad pričao.
0: Da, počet ćeš od od osnivanja grada, kakav 19.
3: Sve to, ali ovaj...
0: Italijansko doba onda i već...
3: I o drugim stvarima mnogim, ali samo da vam kažem da sam doživao svoj debi kao muzičar ovaj, u Engleskoj.
2: Sjajno.
4: A si izdao ploču?
3: Nisam izdao ploču, ali sam nastupao na svirci. To je jedna svirka u jednom malom prostoru, poluprivatno. Pet lokalnih poznatih, manje više grupa. Ovaj, Pretentious Nightmare, s kojim sam ja nastupao. Recitao sam... Ovaj,
0: kako adekvatno ime.
3: Da, recitao sam Oranje Marka Kraljevića.
4: Na svirskom?
2: E, to.
3: Ali onda je bila i grupa Skinny Sumo, to ću vam doneti, to je jedan hip-hop, veoma dobar band. Onda Factor Dish, to je onako bazični rock. Shortwave je neka vrsta punka američkog tipa, ne znam, nija kao... punk 70-ih, američki s kraja 70-ih, a Panic je grupa koja liči na Ramones, onako, otprilike...
4: Fizički liči na
3: Ramones? Ne, ne liči fizički na Ramones. I ujedno i najpoznatija tu grupa, grupa koja ima regularan ugovor, šta znam. I bilo je super, bilo je, mnogo smo pili piva i drugo se zabavljali sa razno razne.
0: Bilo je psihodelično. E, dobili smo razglednicu.
3: A?
0: Dobili smo razglednicu. Psihodelično. I tamo isto piše kako ti je psihodelično.
3: Sve. A preko sutra će počinje ovaj, finalna trećina, dakle, mog boravka, dakle, festivali. Idem na V2002 festival.
0: E, gledala sam ja taj sajt kao dobra, vredna učenica iz osnovne škole. Pa ništa, to kao neki spisak tako raznih poznatih grupa, ništa to meni ne znači.
3: Da, pa ima ih jako mnogo i bit će nekoliko, bit će, ja mislim, 4 ili 5 scena. I ja ću gledati tu da se snađem i svakako da pogledam Beta Band, ali isto tako i grupu Primal Scream i Jana Brauna, Elisa Costella i grupu Gomez. Možda ću pogledati Manic Street Preachers i možda ću pogledati Badly Drawn Boya i možda ću pogledati Supergrass, ali ću isto tako svakako pogledati Groovy Armadu, hip hop englesku grupu koju sam tek sad prvi put čuo, koja je dobra, i svakako ću pogledati Soft Cell koji su se ponovo udružili i bolji su nego ikada, i svakako ću pogledati grupu Uncle, piše se U pa tačka, pa N pa tačka, pa K ta pačka, pa L pa tačka, pa E pa tačka. To je ono što ću da gledam i bit će tu svakakve šaljive, tako, svega i svačega. Tako, što vam kažem? Jel imate neku, nešto da pitate?
5: Ja razumijem da si ti negde u inostranstvu, ali ja sam doveo 4 gostiju iz inostranstva. Iz inostranstva.
4: Koji su živi ovdje u studiju.
5: Da, da, tu ipak više vredi. Priti, moji, dođite.
6: Ćao.
4: Ćao.
5: Možeš i putem po
6: fora. Sada bi je triče da l'Italija.
4: Guten Tag.
5: Ćao, ćao, daj, daj.
3: Bravo, bravo. Ko ste vi bre, odakle ste?
6: Who are you anyway? What are you doing here?
2: Ajde da se predstave jedan po jedan.
6: Holidays in a beautiful country, in a beautiful city with very nice people. And I'm from Italy, Beatrice.
3: Where are you from?
7: Hi, I'm from France, Antoine, and I went to Gucci and had a very good time and met nice people like Milos and some foreigners also. Bye bye, ciao.
3: Ciao.
8: Wir haben großartige Leute hier getroffen. Ich bin Max aus Deutschland. Ich schön hier.
5: Ja. Ich bin aus Berlin. Schöne Grüße an alle Hörer.
2: Bundesbank.
0: Viš kako Nemci veruju da mi svi znamo nemački.
3: Alo, ja sam Saša Marković Mikrob i trenutno se nalazim u Nottinghamu. Ovde pored Robina Hooda sedim i pijem pivo i pušim i slušam čudnu muziku i...
5: Ali oni te ne razumu.
3: Danas sam kupio 77. album.
2: Sale, slušaj. Mi ističe nam termin.
0: Okay. Počinju vesti.
3: Ćao.
2: To je ta neka ozbiljna struktura, znaš, da se ljudi informišu, tako da šta da radim.
0: A i ti da se informišeš, slušaj na internetu, šta se ideš.
3: Da, ništa, idućeg utorka sam na istom mestu, u isto vreme, ćao.
2: Vidimo se, ćao.
5: A za vas, dragi slušalci, evo ja ako mogu da vas pozovem nekako malo da se pravim važan, ako mogu. Sutra uveče ima jedna izložba fotografija, mnogo lepih, u ulici Kapetan Mišinoj, broj 16, to je jedan kafe, zove se Ili, jeste da je malo to fancerogeno.
2: Fancerogeno.
5: Da, nije neka rupa, malo je to tako, ali mislim šta, ja sam čovjek, evo prihvatio sam tu ponudu, ja mislim stvarno to nije za džabe ako vi dođete, ako dođete ranije možete da maznete katalog.
4: I da vidite kolače.
0: Da.
5: Ne, nećete dobiti kolače.
0: Dobro, to je to.
4: Nema.
0: Laku noć.
9: Zatvori se. Jažite, prijatelji, i našu tajnu čuvajte kao svoj život.
10: B-9-2
11: Nikolas, kolekcija proleće leto 2002. Veliko sezonsko sniženje do 50%. 10% popusta za gotovinu ili plaćanje u 5 mesečnih rata. Za vaš savršen dan. Nikolas.
12: Let's
10: popust od 20% na sve usluge marketinga radija B92. Jednostavno, neponovljivo, šok, fin, bizar. 3619668. Spust popust. A leti...
12: Imate li kartu za događaj sezone?
13: Ne propustite mesto u prvom redu. Uzmite svoju Visa Electron karticu u poslovnicama Raiffeisen banke.
14: Protiv diktiranja, serviranja, sufliranja. Protiv prevrtljivosti, povodljivosti, ulagivanja. Za nezavisno novinarstvo. Anemo.
15: Zdravlje je harmonija svih energija u organizmu. Hrana je izvor energije. Zato se kaže, zdravlje na usta ulazi. Zdravi bili, Bambi Diabet.
16: Ko šta danas, koga čega danasa, kome čemu danasu, koga šta danasa, hej danase, s kim s čim s danas, kome u čemu u danas.
17: Ne menjajte danas, novine sa merom.
18: Pobedite uz Fuji, letite na Fiji. Velika nagradna igra. Preko 17.000 nagrada. Potražite Fujifilm Image Service radnju u vašem gradu.
19: Mi koji vas slušamo...
20: Dokle ne osjećam se krivim i ne mislim ostalim.
19: Zaista smo ovdje za informacijom.
21: This is the dawn of a new era.
22: Ova stanica ocenjeno je da je neposredno uticala svojim obaveštavanjima na podsticanje agresivnosti.
23: Noćnik 92.
24: Dobro večer, slušate Noćnik 21 sat i 2 minuta, vesti dana. Dragoljub Mićunović upozorio da će, ako ustavna povelja ne bude usvojena do 3. septembra, biti doveden u pitanje prijem Jugoslavije u Savet Evrope. Filip Vujanović ocenjuje da dogovor vlada Srbije i Crne Gore o primjeni ekonomskog dela sporazuma treba da bude osnova povelje. Demonstracije oko 5000 ljudi u Podujevu zbog hapšenja jednog od komandanata bivše OVK, Rustema Mustafe Remija. Ekološki incident na ranžirnoj stanici Makiš izlio se amonijak, opasnosti nema. Sport.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo ima

Yeah, we got.

ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaneti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Ako bude jahač luđi, konj je ono pametnije, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. A on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio tu, svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

Vidka ki smo, gospodin te mazo. Zreli smo za grupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, roditelji su nas naši. Svakog dana abnormalno učili da su se

0: došao momenat.
1: Da i mi malo shvatimo.
0: Da je došao momenat.
1: Da i mi malo.

luggage. Ćićanović. Sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

štem je interesu. Dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko. Preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može još.

džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće, kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo-

ima fantastične glasove, mogućnosti ogromna, smo pesame koji glasamo se razšavam, Bandar Najke.

Sisyf. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisyf. Guru, guru, da ih čujem. Guru, guru, guru, guru.

Jaka ne bi puro. Jeste li zapamtili, ja pravim namjerno te refrene da se to lako pamti, samo bubanj, jeli? Nema smisla da to bude nešto sad. Jebi ga, idi mi, dođi mi, rati mir. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol

Je li omladino? Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski pozdrav? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Holesterol.

Jesse Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. Pito bi ja kad mi zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će

večeras je sa nama i Žika Feno.

jednu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: mano.
1: Jobab.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

20-15.

pesatovi, vodit ćemo ratovi.

Mm-hmm.

neka fukara i počela da skače. Znam da ljepše izgledam bez naočara, jer ga onda ne vidim, plačete li se smijete. Drke, drke, ćemo, drke, drke, ti ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, ti ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke, drke, ćemo, drke, drke

Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid i Valid Kari. Ja sam se njemu obradao jako i vikuo majko, čija lako, a majka me uglavu kišobranu mošine i ljudi to kaže.

vidi mali Harry, prijatelju stari, pitao me da je pijan. Ja sam ove alternative city, htio bi da napravim jedan stari hit za staru majku. Šurnjaju i snaju da pjevaju me svi u mome zavičaju, da ime neko i tebe raja vas da traži, hajduci na straži, kurve na plaži, i da sa mnom viču pravi naš je babo, za mnom viču Amadeus Rambo, i da sa mnom viču pravi naš je babo, Amadeus Rambo. Zaradim ja 150.000 švajcaraca, gubi za sebe čirlo kuraca palaca, za staru majku zube od crnca, da može lakše, ona si na... Pa Rambo jebote, što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si tvrtate, shodan im jedan, e!

I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao, ide mirno ja da spavam, jel da? A? Ajmo Toronto, ruke gore. Znaš, nisam naviko je ovdje. Evo vidiš ova mala kako se trudi, bravo djevojko, javno da te pohvalimo pred svima. Ima, vidiš, radi cijele sedmice, uči, trudi se, muči, hoda pješke na minus 70 i dođe iz vino. Pjeva, aplaudira. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula još da se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Dragi prijatelji, draga omladino, dok smo se mi zajebavali ovako po selima i gradovima, drugi su učili škole, postali ozbiljni ljudi, ne? Evo ja. Ima jedan moj prijatelj, postao psihijatar. On radi individualnu, a ja grupnu terapiju. Hoćemo li polako na ovaj refren, pa da ga otpijemo i da završimo stvar. Molim!

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu.

Крокат, Мікас і Мовбат. І зважемо

0: kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprologa, nisi oprozuga.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon.

da računa da li je bilo bolje.

Ja sam tvoj komesar za bezbjednost. Komandante, u vašoj jedinici pojavili se neki elementi. Mirno kad sa mnom razgovaraš. Neki za opoziciju. Pohapsi to sve. Ima tu i, slušaj me, pedere, lesbejke, narkomane.

0: Dobro večer.
1: Ja sam plastični hirurg, plastik fantastik, ugrađujem turbo sise bombastik, polivinil, klorid, silikon, elastik, loži se like.

Sad ću vam otpevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

jedna da je bio gospodin i drug. Ja bi vas sad najrađe naučio kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže: otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a bolji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima, Bog nas jebo.

nás jebu. Jebu je s nima. Bůh nás jebu. Jebu je s nima. Bůh nás jebu.

0: priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
2: dobro
1: večer, pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, bespotešno je znam.
0: Reka
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih njegu ga pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac.
0: Prijatelju.
1: Kurac i pička je banje i to je bre.
0: Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

sve šume i za ugras postavio.

mafijaški odrada. Bio sam ono što kaže pješak džak. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

0: venga, venga.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Ja Boga mi nabavio isto, ali ne dam im adresu. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive.
1: Sega Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega, Mega.
0: Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.

Nisam gospođo. Jedan je Rambo, to je Sylvester Stallone. Njemu se obrate. A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš! Rekao, izvolite gospođo. Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpujterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio. Uvatila mi se paučina. Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi. Rekao, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu? Kako nemam, budalo jedna, muž mi to proizvodi. Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega. Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz. Kad u pola posla

0: Oye. Otvaraj, kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milu majku.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

0: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što je znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim. A ovakve stvari možete da emitujete...
1: O majko, majko!
0: Bože, samo pička, pička, kurac, kurac i pička jebanje i tvoje bre...
2: Da li ste bili zaintrigirani sa onim što smo mi ne
0: emitujete? Ja sam spavala,

kad sam bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio ja momak mlad, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Djevojka je ljubičicu brala.

Oh,

0: Ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaboravio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu? I šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: pali. Dobro, u redu, da, a kapela tako znam.

0: već je kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava.

se pitam javih, betonirao travu i o farbo tamno brown slatku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba, jer iz prave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba, jer iz prave ljuta zmija vreba.

Da se pitam, ja bi osjekao sve šume. Iza ovog, vidim, Titograd se polako širi prema šumi. Baš fino. Ošegajte svu šumu, koji će vam kurac. Samo betonirajte sve. I za ukras postavi od traktora gume. Kiselinom ja bi zemlju navodnjavu. A djecu bi svakog dana rengenom slikao. Beton, beton, nama treba. Jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba.

moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam.

Balkan boj, propo mi je avnoj, ja sam Balkan boj. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem.

Sve znate u ostalom. Potpuno vam je jasno šta se dogodilo sve. Ja sam otišao i tako dalje. Možete da pretpostavite šta se sve dogodilo u toj izdavačkoj kući. Kad me čuo, skoro si tebač, kaže Rambo, ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

kupio, bio je u stvari nekretnina. Neki stari Mercedes, star 40 godina, koga je lik koji bi ga prodao donio kamionom ispred moje kuće. Onda je tu stojio jedno 5-6 godina, ja sam ga prao svake nedelje.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sjetiljke već gore. Nek srce umorno, željno mirnih snova, sada tiho plove u ovu. Dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakampom, izmrti na snu i kada ja pi. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Kada ja biću tu, ja sam pakampom. Prvo ću one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. Ja sam pakampom, izmrti na snu i kada biću tu, ja sam pakampom, izmrti na snu i kada ja biću.

večeras. Večeras je sa nama i Žika Fenol na trubi, molim vas.

Bravo, sir. Big difference. Big difference. Lambo. Lambo, huh?

地元

Kimmel

ovo ćemo da shvatimo kao bis. Sada jedna divna kompozicija koju, nažalost, ja nisam napravio.

0: 22 i 30. Akademija 28, velika sala u 16.18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje je stara baba, nego pička mlada.
0: Za iza ponoći, film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata sala 3 u 20.

0: Ne, ne, slušali smo od telefona, tiš, znači knockout, klasiče.
1: Meni ovo je malo pukrančelo, mi usta, brate.
2: Šta to bi prodao?
3: Dobro, okej.
4: Novi Sad, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Da, samo sve. Dva puta.

odlučim da se okupam. I rekao sam svojoj majci da uključi bojler po skupljoj tarifi, jer je sastanak bio u šest, a ja nisam mogao da čekam devetu večer da se preklopi dvotarifno brojilo. Tog dana smo imali ručak od juče, jer je majka toga dana imala posla nekog privatnog. Prije nego što sam otišao da se okupam, pošto to nikad ne radim na gladan stomak, ja sam pojeo tri punjenija paprika. Onda sam sjeo u kadu i puštio dva, tri goluba da se malo opusti i operem ja. A onda kad se pojavila izmaglica na površini kade, ja sam tiho uskliknuo: Nano, nano, vidi ga smoke on the water.

música. Música. Música.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što ko

0: poslije s muzikom što može da traje koliko hoćeš.
1: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Truc svira bubnjeve. El Gratatiero.
2: Hvala.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rango nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač. www. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, biga, biga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga.

Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

već korak naprijed. Ja kažem, brat, nemoj, brat,

Rabih, posjekao sve šume i za ugrad.

Ja odem uvijek tako kao idem da sviram, znaš. Na pola koncerta, a izgleda da svi dolaze poslije zbog ove druge polovine. Dolaze neki muzičari zbog prve polovine. Ali s razočaranim, kao šta je ovo, niđe veze. Znaš. A pogotovo ih ne zanima druga polovina. Ja znam, procjenjujem sad, pola bi ostalo, a pola bi otišlo. Ovo je pristojan grad, vi niste po Turcima bili. Pa koliko god da je dosadno, nećete se ustati i otići. Znači, mi sad pravimo lažni kraj.

Privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova.

mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju.

Thank you.

Malines Seri.

nuestro pomenal, David Malo Suartimón.

0: Kiva.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gdje god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
2: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

0: Ženudok sam bio na terenu, svaki noć je boženu dok sam bio na terenu, svaki noć je boženu dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.

AI.

Hvala, doviđenja.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

0: Na morską dnu opetie postalo, czysto, zdrowo i weselo. Czysto skoro kauprije, industrijske revolucije.
1: Prije nego je onaj neoprezni džem svat izmislio parnu mašinu. Umjesto divnih bešumnih jedrenjaka, čitave flote parabroda, glasnih i pretjerano masnih, što srali su po nama ugljenu prašinu.
0: Na morskom dnu opet je postalo čisto, zdravo i veselo.

tutnjavu. Ogromna crna sjenka zamračila je sunce, morske struje su podivljale, bacakale nas amo, tamo, amo, tamo, amo, tamo. Jao, jao, jao, šta je to? Mnogo je velik da bi bio brod. Jao, jao, šta je to? Mnogo je glasan da bi bio brod. Predubok mu je gaz, prejak mu je mlaz.

lopate, od nich se plaše jajkule psihopate, oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe. Prstari moćno od luke do luke, kad pored obale prolazim šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi, školjke, rakovi, zvijezde, morska trava i podvodna boranija. Ko će za vas još mariti, nemareni ljudi, a kamoli ja, moja... Nemareni ljudi, a kamoli ja, moćna grdosija, što se ne bojim ni Posejdona, jer... Zato iš, miči mi se s puta, ja sam moć i radim za moćne ljude, donosim im profit, turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire, dobri su potrošači. Čak i kad vozim škrte penzionere i oni kad šetaju kroz grad moraju da plate ulaz na tvrđavu i vece kad bi sporad sebe. A u stari ljudi je slabija bešika, pa ti računaj množi puta dva. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima. Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepše da živiš negdje u svijetu, u toplom dvosobnom stanu, da te djeca hrane i diviti se, nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Nešto u tom stilu. Ovdje možeš onaj uvod od kruzera, ovo nabije u stijene, pa pa pa pa.

Ima li neko razuman da nam pomogne da shvati da u novcu nije sve, da najljepše što ljudi imaju upravo priroda je.

promijeni se, da bi opstao tvoj rod.

saponina sub un pastu. Copio sa sebi digitro na sat. Usati cuciu cu auto s garaja na sprat. Consumira veske opoine droge. Jebavam sa može neko jedinu noge. Vjeroj strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam balkan boja. Ja sam balkan boja.

Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šaku.

4 kasi, mi kasi mofati. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jahti ili metan u šaku. Mi smo 4 kasi, mi gasimo vatru, izlažemo.

pre 20 godina jadu market, a nije bio je... Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grom je spalio ako te lažu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz nje.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, niti 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5, inače ti džabe računica. Koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako ne znaš, ako misliš, koliko je 1% na godišnjem nivou? Ako misliš da je to 12%, nemoj da se zadužuješ. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Ako ne znaš da je to 5, nemoj da se kandiduješ. A koliko je 1? Koliko je 1? Ne 1 i 1, nego 1.

Ale nic moc, kurniku.

Kamikazi letili su kroz kamperi na scenu. Čekaj da vidimo. Kenny on the Moon, South Park, hvala, ajde mi šta.

Sopravvizza, chi la vuole?

filtera da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakao si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te malo. Kad jedna žena majke mi nije loša, uopšte obukla se u neku kožu. Ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, kalasa i zaziva. Preko drugarice, gospođu. Pitaj me majko, kako mi je druže? Ne šar, kravastaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Tačka. Gospođa u najboljim godinama, muž je na službenom putu, žena zaspala, a ona bi dala da se igra preko interneta kom. Siga, siga, siga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga, ti provokator, rode! Siga, siga, siga, siga, siga. I sad ti ona žena

keď to vyzda programy vám, tak to bolo.

Bossa Nova. Я слышу Бутбу Нормалу. Я слышу Нормалу.

medicine, doctoring, psychiatric, therapeutic.

Yeah, no, they so, they yeah, no, they so, yeah, no, they so, they yeah.

Thank you.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

0: Drago mi je da vas pozdravim.
1: Žena da velik, žena da velik. Žena da velik, žena da velik.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ti je vas je.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ti je vas je.
0: Nisam završio pesmu.
2: Da ti je vas je.
0: Moram jednom da se manem. Sa umetnicima, odmah da prestanem. Joker.

Let's do it.

Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

ovde nekad bila mu duša, sada se grmlja i covka sluša. Tamo gde nekad bilo mu srce, tu je zloba ostavila svoje zrnce. On je pun mraka, besa i smrada, zato uvek na kraju strada. Živi od groznog gustavskog rada.

0: su nikada neće. Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču.
0: Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire. Daj malo da se popnemo, da probijemo opnu.

se na mana, a nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije padne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, pod tim te čeka hladna trebjesa.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Voilà.

Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja. U nadi da će zabašuriti situaciju, evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.

Ova Santa Masti izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu starije kolege da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva. Ali jebo ti sad aspirine, šta sad da se radi? Kažu starije kolege da pomaže i pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. Ljubavi moja, iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odmah poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara. Ja volim kao običan smrtnik, konkretno. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj ve

ali vrag je odnio šalu. Holesterol je bivao sve viši i viši. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guram s babetinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac uz skupe cipele i ispeglani mantil. Po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na stres, lovu, kocku, biznis, ptice i žene. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion.

imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže pogledaj kroz prozor, budalo. Vidiš li ono malo groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll!

evo ti ova vizit karta. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene

Ja sam taj i taj, poslao me doktor taj i taj. Je li istina da vi radite to i to? Jeste, gospodine, izvolite, lezite ovdje, molim vas, skinite gaće. Da vidimo šta smo imali ovdje. Holesterol!

뽑냐를 들어주시라. 뽑냐를 El Gratatiero.

hito sastavnik džemu i njegovom fiziološkom problemu. Njegovoj dizi znao je svako da mu organizam zahtjeva slatko. Uvečka vojska i oficeri potrave zasao i odaspavaju. Njega želu da sprobavni trak iz treba počno da uz

Bit se sve po redu. Ajmo.

Peťa, dá sa Mrambo, Eli Mozda, Nekrek Mína.

koji koda, sa vama prvi muč očeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

nisu poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostaro se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se, doktorat, majke mi, napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Mm-hmm.

0: Ezért van a Jugoszlávia, Jugoszlávia.
1: Prostocieta, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švacijona, najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do tebe.

se dvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, czobane, akademicze, doktore, psychiatre, terapeuty.

Ja i moj brat pošli smo u lov, u lov na grizlija, a brat za priliku tu obuko je djedove čizme antilop.

sad ne na to, kažem brat, ne moj brat, ne moj stat.

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, jebote, zna Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođe

rekao, tu sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Rekao, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude dihtovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Rekao da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Tamo, sad ide fak mašina. Kaka Tesla, mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, treba fak da ide gore. Razumijem. Ispale oni mene, Bog tebu, rakete. Daj mi malo, oni, kako ide kad ono kroz...

ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube naprod. Bog mu nije mnogo dao na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stigli na sred mora, posada ukapira da dotični još nije skinuo njufer, odluče mu u sljedećoj luci u Maroku zajednički plate mu dobru marokansku kuru. Marokko.

po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga vrši su za jebanci uz leđa luka bijaše Kardeljevo. Dok u vorištu stijemo se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su prišli Kardeljevo luci, mornar. Pomisli, to je Maroko. Zagne se, poljubi zemlju i kaže:

saggezza. Stavi. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja slušam normalno. Ja slušam potpuno normalno. Ja slušam maksimalno normalno. Jedino kad se otkači totalno. Normalno. Normal.

Večeras je sa nama i

nisam znao šta je prava druga. Nekada sam bio tako reći momak, bezbrižno

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prostor cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno u švercu. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da berit će taj veselje.

0: neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ. U čudu se smeškamo i dole se hvatamo. Počeli smo sami sebe ozbiljno da shvatamo. Seks.
1: Ako želiš pravi djecu, moraš stupiti.

Kano klisurine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima.

Bitcoin, questa cosa, ma

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.